Pomaže Bog, braćo i sestre, želim vam dobro jutro, poštovani slušaoci. Vi ovoga jutra slušate Srpski nacionalni program Glas Ravne Gore, koji se emituje na multietničkoj radiostanici 3 trostruko Z u Melbourneu. Program se emituje na talasnoj dužini 92,3 FM. Danas je četvrtak, 30. jul 2026. godine.

Poštovani slušaoci, prilog o posvećen svetoj velikom učenici Marini, odnosno Ognjenoj Marije sa portala Pravoslavlje Vera, deo moštiju svete na YouTube, deo moštiju svete Marine čuva se u Svetogorskom manastiru Vatoped, kao i u manastiru posvećenoj ovoj svetiteljki koja se nalazi iznad albanske strane Ohridskog jezera. A pesmu Drino vodo pevala je Olivera Katarina. Vreme za danas, četvrtak, 30. jul 2026. Četvrtak, jutro je hladno, samo 7 stepeni Celzijusa. Danas možemo očekivati malo toplije, 12. Sutra slično vreme, iđutra 4, tokom dana 12. A subota i nedelja, jutra hladnija, a zato će preko dana biti malo toplije i sunčano, u subotu 15, a u nedelju 16 stepeni Celzijusa. Broj telefona u studiju 94151923, ako imate potrebu da nazovete, a sve emisije koje se emituju na ovoj radio stanici, tako kao i programe na srpskom, možete slušati tokom emitovanja putem interneta, kao i preslušati kasnije na adresi www.3.com.au. Za one koji žele da pišu, adresa je još uvek ista: Srpski nacionalni program, Glas Ravne Gore, PO Box 1160, Brunswick, Victoria 3056. A da vidimo koju ćemo sad pesmu. Evo, neka to bude Nediljko Bilkić i pesma Ja pijem noći. Ja mlad pijem noći.

Poštovani slušalci, pre nego što krenemo na ostvarene fudbalske rezultate prošlog vikenda naših lokalnih timova, evo jedan interesantan članak. Izašao je u mnogim listovima, a evo prenećemo iz politike online. UEFA, FIFA ne može da nastavi da koristi naš sport kako bi se obogatila. FIFA je nacionalnim savezima postavila rok da podrže njene predloge i prihvate jednokratnu ponudu od po 20 miliona dolara u sklopu plana investicija u svetsko prvenstvo ili će jednokratna financijska isplata biti povučena. Međunarodna fudbalska federacija FIFA ne može da nastavi da koristi naš sport kako bi obogatila sebe i svoje partnere, saopštuje danas Evropska fudbalska unija UEFA, prenose britanski mediji. AP je preneo ranije, Associated Press je preneo ranije danas da je predsjednik FIFA Gianni Infantino odredio 19. septembar kao krajnji rok da svih 211 članica prihvatne jednokratnu ponudu od po 20 miliona dolara u sklopu plana investicija u svetsko prvenstvo. Infantino je u pismu članicama FIFA naveo zašto želi da osnuje novu podružnicu FIFA vrednu 20 milijardi dolara u kojoj bi 20% vlasništva bilo u rukama privatnih investitora. Ova podružnica bi upravljala takmičenjima i događajima pod okriljem FIFA, kao što su svetsko prvenstvo u muškoj i ženskoj konkurenciji i svetsko klubsko prvenstvo. Danas smo saznali da je FIFA nacionalnim savezima postavila rok da podrže njene predloge ili će jednokratna financijska isplata biti povučena. To dovoljno govori o prirodi ovog plana, saopštuje UEFA. Posle razgovora sa brojnim akterima iz sveta fudbala, UEFA je uverena da postoji značajno i sve veće protivljenje projektu FIFA. FIFA ne može da nastavi da koristi naš sport kako bi se obogatila sebe i svoje partnere. Fudbal može da se razvija na ispravan način. Vreme je da prioritet budu nacionalni savezi, klubovi, lige, igrači i navijači, navela je UEFA. Reuters je preneo da je Fudbalska konfederacija Severne i Centralne Amerike i Kariba izrazila zabrinuto zbog plana FIFA. Duboko smo zabrinuti zbog izostanka odgovarajuće procedure i procesa konsultacija, navodi se u saopštenju Fudbalske konfederacije Severne i Centralne Amerike i Kariba. Azijska fudbalska konfederacija je saopštila da je razočarano što je pitanje od tolikog značaja dospjelo u javnost pre nego što je AFC, Azijska fudbalska konfederacija, dobila priliku da ga rasmotri i o njemu raspravlja, prenosi Tanju. Evo, vrlo interesantno, dokle se sve to ide. Verovatno da se to bolje unovči, ali zato će drugima da se uskrati mnoge stvari usput. Od fudbala koji je bio sirotinska igra, da nije trebalo ni oprema, ni kopačke, ni štitnici, ni varovi, ni kvarovi. Ništa komplikovanije, trebalo je samo brze noge i negde livada ili prašina i neka krpenjača i lopta i da ljudi uživaju, i deca i mladi ljudi i stariji ljudi uživaju u ovoj drevnoj igri. Ali evo, to je sada, kao što smo videli sa posljednjeg fudbalskog svjetskog prvenstva, postalo sve više nego igra za široke mase. Mnoge reprezentacije su na ovim takmičenjima bile oštećene. Mnoge mlade reprezentacije, kao što je reprezentacija Bosne i Hercegovine, je eliminisala moćnu reprezentaciju Italije, koja je bila sigurno jedan od favorita, tako da su stalo sve više nego igra za široke mase.
Mnoge reprezentacije su na ovim takmičenjima bile oštećene, mnoge mlade reprezentacije, kao što je reprezentacija Bosne i Hercegovine, je eliminisala moćnu reprezentaciju Italije, koja je bila sigurno jedan od favorita.

Poštovani slušalci, sada ćemo čuti rezultate fudbalskih mečeva odigranih prošloga vikenda. Da vidimo kako su igrali u Viktorijskoj premijer ligi. U Viktorijskoj premijer ligi prošlog vikenda Springvel Bailey Orlovi igrali su protiv Goulburn Valley i u gostima i izgubili su rezultatom 1-2. Fudbalski klub Melbourne Srbija igrala je u gostima protiv Eltham Red Backs i pobedila je rezultatom 2-0.

u Viktorijskoj državnoj ligi. Fudbalski klub Sinđelić igrao je nerešeno protiv Balarata u gostima. Rezultat konačan je bio 3-3. A fudbalski klub Drina igrala je protiv prvog na tabeli u gostima Nok Citya i izgubila je rezultatom 1-2.

Poštovani slušaoci, a sada ćemo da čujemo gdje će igrati naši klubovi ovdje u Melbourneu ovoga vikenda. U petak, to je sutra naveče, 31. jula, Springvale Beli Orlovi igraće u gostima protiv Kingston City-a, znači srpsko-grčki derbi. Springvale Beli Orlovi su trenutno 8. na tabeli, a Kingston City 12. na tabeli. Utakmica se igra, kao što znate, u Osborne Avenue, Clayton South. Fudbalski klub Melbourne Srbija utakmice ovoga vikenda igra u ponedeljak 3. avgusta u 8:15 uveče protiv Melbourne Victory kluba na njihovom terenu. Znači, Srbija gostuje kod Melbourne Victory, a Srbija je trenutno 7. na tabeli, Melbourne Victory je 4. na tabeli, Srbija ima plus 3 gol razliku, a Melbourne Victory ima plus 16 gol razliku.

Poštovani slušaoci, fudbalski klub Sinđelić ovoga vikenda igra na domaćem terenu. Sutra naveče petak u 8:30 igraće protiv fudbalskog kluba Clifton Hill, znači još jedan srpsko-grčki derbi. Utakmica se igra u 8:30. Trenutno Sinđelić je deveti, a Clifton Hill je sedmi. Sinđelić ima gol razliku minus 9, a Clifton Hill minus 5. Fudbalski klub Drina, trenutno peta na tabeli, igraće domaću utakmicu protiv Waverley Wanderers. Soka klub u sutra naveče u 8:30, Drina je peta, a Waverley Wanderers četvrti na tabeli. Poželimo svim našim fudbalskim klubovima dobar rezultat ovoga vikenda. Fudbalski klub Sinđelić, koliko znam, ovoga četvrtka ne pravi večeru, oni prave svako drugo četvrtka, znači radujte se večeri sledeći četvrtak.